Ya na sa moa wa sa to fa funga mai ile fa au fa mar singa mo ta to fo detail wala mai na ona le fali tua ya ruta alo mo ta to uma ya ole ta ua ole talo ya to lava na ia fangia langa pa ia le tua ia fa mtala loto yo to fina ngalo mo ta to loto ia le ta ua fo ole fa au fo fo la mo ta to le nei ta au ya langa te fo le ya fa mia la na ona ia le sungal to ina le fali tua ya ruta alo e ala le fa au de ta pe nei na mo ta to wala u fa fo anga sa mo le fa wa a o mai e to minuto o ta to pokalame o le mam la maula ia ve fo le nei va en o le ta to pokalame e momolia to ia lo faanga ile pokalame al mission Samoa e pe yo foi ona fatoteia mai ile kalesia wao il mission ile ni foi lo vayanso o ke Samoa mo kiriso ia eta ua foi maua I mai moanga I lunga o peau te whailangi I alto tele o nganga ua whapena o na pātu sina I a ma tuina atu mō le li I a e mana tua atu le tātu pōkala mene ni tai au I a o tō umale ngate le au whai ngā lue ngā le tua sa whai ngai ma le fola fula ina o a whiong pa ia le tua a ele ngata I e kale sia ese ese a I a whapena fōi o nā lo whangia I le tua I a ila tō uma sa whai a la tō whiwhilinga I whapena an fisoso ni atu ma maua ele file mu mai le tua ia au whapena ona whengai o tau ia ma whiwhilinga I ala lo tau talia ole nga ngapa I ole tua ia mawia le vai ole paaptisonga ia mana tu antu ole ngata o tau ainga ia e whapena fo I alo ma whanau ma lau talvou o e sa whiwhili mo le li whapnia le tua ia ante o tau e maise le tanto au whenga alwenga ia maise fo le tanto missiona sa moa Wele vinga neo le tua e mamone e tuai I a le whaafte te le malofa anga mai le tanto pokalame o le mamla maola I le nei tai au mo oto uma.